si krásna. Veď vravím ti to ja, tvoj muž, tvoj muž, a netrúba hlásna. Ó, a netrúba hlásna.